0: نورا آذربایجان رادیویا ناونتوی هستپینچ.
1: افرانداریا احمدی احبو مینا آوین کان ینگر ینچی آن کردستان هر تیمشی بلکیان دیگه بلقابل دیکشه رید ریش بونی هیزا خوزیه دادی که بی دنگ یکی خوزایی خوش و دیگه گوشه گوش و جوکو دربازده به تنی هم بونی شم بونی دینه در دوران دخملینه جیانا مروان را رزق برکتی دینه وان ارهتار دیگه چکاسی دشت بستین آرانه هیوچی آویچیای صافن ام کردین آذربایجانی جی هیوچی افرانداری احمدی هپونه لورا اول آذربایجانی دوماگسکی بدونوی ساری زمانی زکمکیه سالین سی یا ست سالیه بیستا دا دنوا سالین هیتیا قزا کردستانی دا چند پرتگ به کردی حتنه وشاندن او لماجی ایرو ام به سربلندایی بشابون دی بیشن وکی لآذربایجانی با کردی چند پرتگ رونایی دیتنه لیم مخابن اف پرتگانا مینا تاویه مینا خونه که حتنه چونه جوان تشتک نگیشتی از سلطا مه وکی از حقی که بینی مسر زاران بلا جوه تو که از شکبریه پیشتان نینه دناوه دنیا کرده دا پرتوگ گرلک ده حتنه وشاندنه لیل آذربایجانی بیهل وشاندنه قضا کردستانی را یعنی که جی سالین سی حتانی سال هزار نسل نودی تو پرتوگ به کردی نه حتی بونه وشاندنه اما وی سالی پرتوگا احمد هپویه بناو باواری روناهی دید او بنا دندان سلسلاته مه باواری که مزنانی پرتوکا باواریه من را باواریانی وکی زمانی اندان نبه رومانا برینه برینامه گلا دلیمه در خسته هولی وکی اوانا بسد سالا و نهینه بیرکرنی گوا درده برینه گله ایام بونه شوندا دکاری درمانی وان پیدا کی وانا قنج بکی پرتوکا کاروبارین گله کرد بونا خمیلا فولکلورا گله مخلاته که نبینیاییه تایبتیه جبر که وی پرتوکه دا وکوکن اصحانه اوانا جه آلیه بشکه گلی ما دا ین که جوالاته خقتیانه حتنه افراندنی هسیرین خوینه هسیرین گلی پر میلیونه که هرکس به آوائه که دبارینه لی دو درمانه وی سرکه یک بونه هفته گرتنه رویه بیمال دا او یکاتیه نتراندنه وکی کالا میره که بیمال تدگی هیجا مالخوا کردستانی او ارمانزه همو تمنه وی جانی دا میاسرده با خملدارین جانی برسیفداریه توریوانه یا برگلی خوا بر دوستو گره خوا یا فرزه توریوان دخوازه نسلا دهاتی را تورا بده وکی بهرویه خوا بیر نکن همشی بونا گله خوا اولادین لایق سربلند بن هر دم هر روش هر ساعت خزمتی گله خوا بکن خزمتکاری هر اولین شی اوکی جانا خوا به میرانی به درستی درباس که بلا هر کس به دل اکی برستان بیشه او اولاده گله خوا کرده به طایباتی کرده جوالاتین درکه دیشین بوناوان پر پیوسته چوا احمده هپو همی امره خواد اگرلو خر را تنی بلندایانیه از دیروکزان نینم لی ایرو او یک راستیه چرانوسا کردن آذربایجانی حتیه گیشتیه ریزا گلین هندگ جمار من تیر را دیتوه که درباره کسویتیه نشتمانی احمده هپو دا چند گلیم بیشیم من گوتوه که اف خوزا جانم رواند خملینه لجارنا آف خیر را توایه خیر را ببلا تجیدینه زیانی دده در دوران لی آوکانیه آوکشه کرایه ارده دی تو دما خرابیه زیانی پیشتاناینه افرانداری جانه احمده هپوشی جو کرایه دیلی ویده چی دینویسه بلا بینویسه تقلدات دینه سر ویه که وکی گلی خو را سربرجیریه نینه هر گاوی خو چوا گلد بیجه ست چار ده بیوه باش داویجه وکی قم پسمان را دوستوگران را گلی خو را دولتکاری را زیانی نینه نکو مینا هنکن وکی خود دنه کفش چوا خمکش خیرخوازی گلی خو لیکرنی خدا تنی کارا خدینی نبرچاوان گوه هنکی تاکی خورجاوان خاربونی باردکین دیچین والاتین درکه گلدکین ناور روشکه گران باشه جی بونا خیره خا جوور گور داویجنا بستانی وی وی آوی شیلو دکین خد دینا کفشه چوا دردکیشی گل هیا سیاسی تو دما نگاربویا جیانا احمده ها پو یا مینا آواکانی شیلو گه دناوا و عدیره و برنا چند سرگوانی رسپوبیلکای سالین دریش بایویرین برسیفدار دا کار گریه بویا صدر یکم یه ناونده چندال کرد روناهیه چند سالان بویا ریدکتور روشنامه دنگه کرد جروژه خلقاندنا سالا هزار نسل نسیسیا حتانی وان سالان داویه سرویری بشه زمانی کردی یا تلی رادیا دولتیه بویا لی جرکشی نه بال گلده نه بال دولتی ده گوکی نهتی نه آویدیه لاماشی نوکی بلند رومت اکی مزن قزنچ گریه دیلی گی وی بالتو کسی نبدودد.

احمده اپو بیجمار مروار را قنجی خیر خوازی کریه تو کس اوسا جی اپ بخشی نکاره ناوی وان بجمیره لی دخوازم هرتن قیمانده نکو و شهادتی من بویه و رادیه گفتران را قارکیم دست ببونا سالین نودی یا ست سالیه بهری بو لی رسپو بلکایه دا همو پر سوالیه بو خواه سی حکم دکر گره خردکی که لباجاری سمگایی تدیجی جیه نهه قطب و گرتنی 6 سال جد

دستان زیارت گیر همجی جعالیه وارهشینی نمیر مصطفی برزانی پریزیدنت کردستان آزادگک مسعود برزانی دا حتی پجراندن چند پرتوکیم وی لحولی ری حتی نوشاندنی از بخواه شهده وی اکی بموکی جواکی یا رخشم بیرن کردستان احمده هپورندن استکین رومتا وی قلمیری کرد بلندگیرن از بخواه شهده وی اکی بموکی جواکی رخشم بیرن کردستان احمده هپو رندن استکین رومتا وی قلمیری کرد بلندگیرن مرال هفت تاوی ماموستا احمده هپو دست پیبونه سالا 2011 چوم کردستانی نتراندنه و سردانه نکو از خدان قلامین هر اخوسته و نکاره به دناوه گوتر اکیدا بدن گر مروه به هرگیلی در حقا وان چند روژا کمال کردستانی درباز کر بنویسه اوه ببه کارپک اکه مزم لیمن تیر را دید قانا چند نرینه خواه هر فرزیین که دکارم ببینه بالکشیه هر کسی بنویسیم. بنا پیشواز کرنه ماموسته چند افتو شانده بنا ایراپورت فرندخانه هولره نونته ویا که به نختمی بنا چند سالین دهاتی راحتی اوا کرنه. چاومین جوره گوت دربار افسردانی دا به هرگیلی نکارن گوترکی دا بنویسیم. تنی بیرانینه که بینی نهوله و ایام و وکی احمده اپو چوال کردستانی دین اسکرنی او کردن ازربایجانی چوال تمثیل او سربرند که بینجه سبات سالا 2011 چونه زیارته تربان نمیر مصطفی برزانی بی تلویزیا فرمی اولاکاریا زیارتی حتی کشندنی وگرینی چونه برنامه رادیواجی بناوی برزان یکو بریدامه دوت گربون سرویره وی ام به دلگرمی پیشوست گیر او بربر امامسته بو تک احمده اپو اون بخیر اتن سر سران سر جوان من او سازانی وانا جبری دا ناسن لی او چیری گیشی حت تزانی نیکی او گلامیر ناوه نویسکاره ایام بهیستیه ام دربازی ادایا سرویر بون دیسکا سرپیتی احمده اپو یا بناوی بجی بجی بارزانی او خریب و رادستی ریدکتور گرانه شونده ماموسته شانه من گیر من جی چندتا چند پرتکویم و درخست که بدمه او ریدکسی رادیویه ماموسته احمد تینک بشرموکی گود ککی من از وان پرتکوی خواهد دیدمه رادیو اوه دقایم اوه گرهات دیبه میریک رابو سرپی همو پرتوکی ماموسته یین که حتانی ناها حتی نوشاندنی جکنچی که پیشخونا خواهی مزین هل دا پیشبری مدانی او گود احمده هپو نویسکاره دلال من اف پرتوکانا خواندیه وشی باشناستکیم جدلی من هستکی فرناخ درباز بو همجی نیتکیات دا میجویه من یکو وی وعده من نه آنی سرزاران به ناد بیجم نویسکاره ریزدار اولاده گله خواهی هلدار هر بیجی بنا گله کرد بیجی بنا کردیم

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان، ائتلاف آذربایجان و ترکیه، شکل‌گیری مرحله نوین از همکاری راهبردی است، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. در سالهای اخیر جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را در نظام روابط بین الملل به عنوان شریکی قابل اعتماد، کشوری ابتکار عملگرا و یکی از تضمین کنندگان اصلی ثبات منطقی به طور قابل توجهی تقویت کند. سیاست خارجی متوازن، رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر منافع ملی و توجه ویژه به همکاری‌های چند جانبه از مهمترین عواملی هستند که به افزایش اعتبار و نفوذ بین الملل یک کشور انجامیدند. دیپلماسی موفق جمهوری آذربایجان تنها به حل مسائل منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه با ایفای نقش در شکل‌دهی به دستور کارهای بین المللی نیز شناخته می‌شود. موقعیت راهبردی کشورمان در محل اتصال شرق و غرب و همچنین شمال جنوب، ایفای نقش به عنوان شریک مطمئن در تامین امنیت انرژی و پیشگامی در اجرای پروژه‌های بزرگ حمل و نقل و لوجستیک، اهمیت ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان را بیش از پیش افزایش داده است. به ویژه دالان گاز جنوبی، کوریدور میانی و دیگر مسیرهای بین المللی حمل و نقل به بسترهای مهمی برای تقویت نقش کشور در روندهای اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل شدند. در همین ارتباط صمد سیروف، رئیس یکی از کمیته های مجلس ملی جمهوری آذربایجان، با اشاره به این که توسعه دیپلماسی چند جانبه یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی کشور است، اظهار داشت:
1: آذربایجان آرتخ ارازسندن اهالسندن دها بیش بیر امکانا
0: آذربایجان حال از تأثیر و ظرفیتی بزرگتر از اراضی و حالی خود برخوردار است. بی‌تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش جایگاه بین المللی جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی، سیاست عملگرایانه و مسئولانه کشور در دوره پس از مناقشه است. ابتکارات ارائه شده برای برقراری صلح پایدار در منطقه، بازگشایی مسیرهای ارتباطی و ایجاد فضای همکاری بیانگر رویکرد سازنده باکوست. جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل در شکل‌گیری معماری امنیت منطقه‌ای نقش فعالی ایفا می‌کند. همزمان جمهوری آذربایجان در رویارویی با چالش‌های جهانی نیز حضوری فعال دارد. ارائه ابتکارات در زمینه‌های همچون تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و انرژی و همچنین همکاری‌های بشردوستانه جایگاه کشور را به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه بین المللی بیش از پیش تقویت کرده است. این سیاست نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان علاوه بر تأمین منافع ملی خود، از اهداف مربوط به ثبات جهانی و توسعه پایدار نیز حمایت می‌کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان نتیجه رویدادهای مقطعی نیست، بلکه حاصل دیپلماسی هدفمند، مستمر و مبتنی بر منافع ملی است. سیاست خارجی مستقل، تصویر یک شریک قابل اعتماد و رویکردی باز نسبت به همکاری‌های بین‌المللی، جایگاه کشور را در میان بازیگران تأثیرگذار عرصه جهانی بیش از پیش تقویت کرده و دامنه نفوذ آن را فراتر از مرزهای منطقه‌ای گسترش داده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ائتلاف آذربایجان و ترکیه شکل‌گیری مرحله نوین از همگرایی راهبردی است توجه فرمایید. روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه امروز دیگر تنها بر پای برادری و همبستگی سیاسی تعریف نمی شود. الگوی همکاری میان دو کشور با تکیه بر پروژه های مشترک، سازوکارهای نهادی و اهداف بلند مدت راهبردی به سطحی از اتحاد همه جانبه و چند بعدی ارتقا یافته است. پروژه های مشترک در حوزه انرژی یکی از مهمترین ارکان این همکاری به شمار می روند. ترکیه در انتقال منابع انرژی جمهوری آذربایجان به بازارهای جهانی نقش یک شریک ترانزیتی کلیدی را ایفا می کند. این همکاری نه تنها در راستای تأمین منافع اقتصادی دو کشور است، بلکه به تقویت امنیت انرژی منطقه و اروپا نیز کمک می کند. افزون بر این، پروژه های انرژی به عنوان عاملی مهم در افزایش اعتماد متقابل و تحکیم پیوندهای راهبردی میان دو کشور شناخته می شوند.

ابتکارات مشترک در حوزه حمل و نقل و لوجستیک نیز اهمیت همکاری جمهوری آذربایجان و ترکیه را بیش از پیش افزایش داده است. توسعه کریدور میانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید ترانزیتی و گسترش شبکه‌های حمل و نقل منطقه‌ای جایگاه ژئواقتصادی دو کشور را در فضای اوراسیا تقویت می‌کند. این پروژه‌ها همچنین امکان تسریع جابجایی کالا میان شرق و غرب و توسعه تجارت بین‌المللی را فراهم می‌آورند. همکاری‌های اقتصادی تنها به پروژه‌های بزرگ زیربنایی محدود نمی‌شود. سرمایه گذاری های متقابل، گسترش روابط تجاری، اجرای طرح‌های مشترک در بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات، روند همگرایی اقتصادی میان دو کشور را عمیق‌تر کرده است. در کنار این موارد، همکاری در حوزه دفاع و امنیت همچنان یکی از مهمترین ارکان اتحاد راهبردی جمهوری آذربایجان و ترکیه محسوب می‌شود و نقش مهمی در تقویت ثبات منطقه‌ای ایفا می کند. امروز مشارکت جمهوری آذربایجان و ترکیه از چارچوب روابط کلاسیک دیپلماتیک فراتر رفته و به الگوی جامع از همگرایی راهبردی تبدیل شده است که حوزه های انرژی، حمل و نقل، اقتصاد، دفاع و فناوری را در بر می گیرد. امروز الگوی همکاری شکل گرفته میان جمهوری آذربایجان و ترکیه نه تنها در خدمت منافع ملی دو کشور است، بلکه به عنوان نمونه موفق از ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و مشارکت مبتنی بر منافع متقابل نیز شناخته می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ائتلاف آذربایجان و ترکیه، شکل گیری مرحله نوین از همگرایی راهبردی است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، میزان نفوذ کشورها تنها با توان نظامی و اقتصادی آنها سنجیده نمی شود. انعطاف پذیری دیپلماتیک، تصویر یک شریک قابل اعتماد و مشارکت فعال در ابتکارهای منطقه‌ای و جهانی نیز از عوامل اصلی تعیین کننده جایگاه و اعتبار کشورها به شمار می روند. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر با تکیه بر همین ویژگی‌ها جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای در حال ظهور در رده قدرت‌های میانه در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرده است. امروز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تنها بر دفاع از منافع ملی متمرکز نیست، بلکه توسعه همکاری میان مناطق مختلف جهان را نیز دنبال می‌کند. موقعیت جغرافیایی کشورمان در تقاطع شرق و غرب و شمال جنوب همراه با اجرای پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، جمهوری آذربایجان را به یکی از حلقه‌های کلیدی شبکه تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کرده و بر اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. دیپلماسی انرژی نیز نقش مهمی در افزایش اعتبار بین‌المللی جمهوری آذربایجان ایفا می‌کند. پروژه‌های بزرگ انرژی که با ابتکار کشورمان اجرا شده اند سهم قابل توجهی در تقویت امنیت انرژی اروپا دارند. در کنار آن، باکو در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان شریکی قابل اعتماد شناخته می‌شود و همواره بر توسعه همکاری‌های بلند مدت و مبتنی بر اعتماد متقابل تأکید دارد. یکی دیگر از عوامل تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه دیپلماسی چند جانبه است. ریاست موفق کشورمان بر جنبش عدم تعهد، حضور فعال در سازمان کشورهای ترک و همچنین ابتکارهایی که در چارچوب سازمان همکاری اسلامی و دیگر نهادهای بین المللی ارائه کرده، زمینه را برای ایفای نقشی پررنگتر در دستور کار جهانی فراهم ساخته است. میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی نیز از دیگر نشانه های افزایش جایگاه آذربایجان در سطح جهانی است. برگزاری نشست ها و همایش های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه شهر باکو را به یکی از مراکز مهم گفتگو و تعامل بین المللی تبدیل کرده است. این رویدادها علاوه بر معرفی دیدگاه های جمهوری آذربایجان، زمینه ساز گسترش همکاری و گفتگو میان طرف های مختلف نیز بودند. همین موضوعات در نشستی که از سوی مرکز تحلیل روابط بین الملل برگزار شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست فرید شفیف رئیس این مرکز با اشاره به نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در نظام بین الملل، ظرفیت های کشورمان به عنوان یک قدرت میانه و جایگاه آن در تحولات منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت. آذربایجان نه تنها در منطقه خود، بلکه در مناطق اطراف هم نقش دیپلماتیک مهمی را بازی نموده و در بخش انرژی و اقتصاد فعال بوده و نقش میانجی بین برخی کشورها را بر عهده داشته است. در مجموع جمهوری آذربایجان امروز دیگر صرفاً یک بازیگر منطقه‌ای نیست، بلکه به عنوان یکی از قدرت‌های میانه مسئولیت پذیر و قابل اعتماد در شکل دهی به روندهای بین المللی نیز نقش آفرینی می‌کند. این جایگاه چشم‌انداز ایفای نقشی فعالتر و تأثیرگذارتر از سوی کشورمان در سیاست جهانی طی سالهای آینده را بیش از پیش تقویت کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی ها به آذربایجان غربی در کانون مباحثات بین المللی توجه فرمایید. موضوع حق بازگشت آذربایجانی ها به سرزمین های تاریخی خود در آذربایجان غربی بیش از گذشته در دستور کار محافل بین المللی قرار گرفته است. در همین راستا کنفرانس بین المللی با عنوان حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت، استانداردهای دوگانه و رویکرد

های گزینشی که به ابتکار گروه ابتکار باکو در ساختمان کنگره ایالات متحده در شهر واشنگتن برگزار شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کنفرانس که به عنوان نخستین نشست از این نوع در کنگره آمریکا درباره پاکسازی قومی آذربایجانی‌ها توسط ارمنستان در تاریخ ثبت شد، فرصت تازه‌ای را برای بررسی این موضوع در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق بشر فراهم کرده است. در مرکز این مباحث حق صدها هزار آذربایجانی که به اجبار از سرزمین‌های خود در ارمنستان رانده شده اند برای بازگشت امن، داوطلبانه و شرافتمندانه به زادگاه‌هایشان قرار دارد. در همین زمینه عباس عباسوف مدیر اجرایی گروه ابتکار باکو درباره این کنفرانس اظهار داشت: در طول قرن بیستم آذربایجانی‌ها از اراضی آبا و اجدادی خود از آذربایجان غربی رانده شدند که با بی اعتمادی مواجه شدند. ما به عنوان گروه ابتکار باکو با مراجعه به سازمان‌های بین المللی خواهان بازگشت امن آنها به اراضی خود هستیم. در جریان این کنفرانس وضعیت میراث فرهنگی و مذهبی متعلق به ملت آذربایجان در قلمرو ارمنستان نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان درباره تغییر یا نابودی آثار تاریخی، مساجد، گورستان‌ها و نام مکان مسکونی و همچنین لزوم ارزیابی حقوقی این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل و امکان طرح این موضوع در سازوکارهای نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزاری این کنفرانس در واشنگتن نشان می‌دهد که موضوع حق بازگشت آذربایجانی‌های آذربایجان غربی دیگر تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه به موضوع جهانی در چارچوب حقوق بین الملل، حقوق بشر و احقاق عدالت تاریخی تبدیل شده است. مباحث مطرح شده در کنگره آمریکا نیز از نظر حفظ این موضوع در کانون توجه جامعه جهانی و پیگیری آن در عرصه‌های حقوقی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی‌ها به آذربایجان غربی در کانون مباحث بین المللی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

نویسکاری جی هنرمنده کی دشواره هر نویسکار اگه دنویسه دفرینه کاری دیکه قزنز دیکه مالباته خواهی خواهی دیکه جانی درباز دیکه چوا سنتکارین دن قولین هایی را گره دای ماموست احمده هپو جوی کار قزنج جی دوره مرواتی دا به ست هزاران بناوا هر گرلی دا به سدان به هزاران هنرمند تاتنه چونه جرنا اوسا بویا قه گند باجاره وان دا جی کسه کی کار پیکان وان نخوندنه یه نویسکار هلبستوان خوادان قلمه که افرانداریا وی جکرایا دل دی بی جانه جان بی دل باقشی بربیر خواندوان ادبه بی خمخوری نیزی که استنگیین قیم پسمام در جیران دبه کل برین اشا گلی خواه یا خواه حساب دکه ویدمی او دوبه هنرمندی گل هسکریه مرووان بگوریامن احمده هپو خوادانی قندرین قنجین بایزه سالا 2006 بو بلند باجاره روسیای مسکوای دا کانفرانسا خوردان دربازدو بو جی ازربایزانی از فخرالدین مزفر خالد عبدالباری او احمده هب او تفگل کانفرانسی ببون چاو اهانا دست ببونه جیوینی دا گوتی سدرو سرویرتیا کانفرانسی بایات دا بجارتنی دیوی پرسی دا نیت جداتی درکت دا هولی نونارین کردان هر یک جوالاتا که جپاروالاتا که روسیای حدو بون هر یکی دخستن نوزنده خواب بیشتا بکشینین از نیکی هفوال کیا یکی یک جی سروری مالا کرده بیرون ایشتو بون من بدنگه که نزم ویر را گود که وی خواهوسی هرتنی احمده هپو دکارا راست سره بکه هفوال کیا دستور خواست را بو باریگه را گود نوزندکی من جیهای احمده هپو باور بکی وی وحشی سکرتی اک باریگه هنگفت چند چرکن شونده دیشکا هفره هفره دستی خواب بلند کرن من زو سه گیره بو وکی پرانیا بشتر بویا ماموسته نستگین لی او قسشی نزام بو کانفرانس بی صدرتی احمده هپو بیره کوپک چند روژان دوماند او بی صرف نیازی سرهف دهاب نزانم مثلا متلوک اکی کی جنگلی ده آواد بیشن پیغمبر لولاتی خدا نای ناس کرنی به نیرینه من او گوتون ده هپر لبجنا ما کردان دی لینه ها شکر دوران حتی گوستنی همو خسلاتی خیره پوچ را توایی او خسیتی نهک جنوا جوانی مدا روش بروش گم دبه جهولیتی هلدانی اینا که کشی بینیم سرزاران همه روژیم وی سردانی در لاوکی آزاری ام دواتی میوانداری اکیره بو دوگوت احمد معلم لباکویه دکار اکی آلیکاری که مزین لمن کریه افتو دامه جبیرام نچویه ام ریستران اکی شند نیزی که سوکا براوی چرکاس که رونیشتو بون من شیرین شیرین هفره حکات دکر نمدخار من سه کر که سه چار جیوان ین که هنکی دور یمرونیشتنه زوزو آلیه مدا میزده کن دتره درباره مدا داخلون راسته هنکی نراحت بون مسکوه باجره که هواگاییه اواناجی نروس بون هنکی شونده جوان خورتانه یک نزی که مبو بشرموکی به ترکی پرسی ببارنن اون احمده هپو نینن اری از احمده هپو ما ماموسته برسیو ده خورد به دنگه که شا بل کردی بربیری حوالی خوابو منوارا نگود او احمده هپویا نویسکاره مایی هیلر جی آزربایجانی از ویدامی هم شا بوم هم جی پوسیده بوم قاولا گلی مالا ارمنیان که با من هی دست بکر بو افراندار هنرمندین خواه نستگیر وانا امجوارین قلبا وان درو در گیرن نها زار مپرانیق ده زمانی خوشی نزانن نکی پرتوگان بخوینن او خورتات تا دست روی ماموستا بالداری کرکی هم بیوانیم من لی برای مای آزاری به تو آوائی قایم نبو وی گاوی

همچی نتکیات تا مجویه من یاکو بوی وادی من نه آنی سرزاران به ناد بیشم نویسکاره رزدار اولاده گلخ وی هلدار هر بیشی بنا گلی کرد بیشی بنا کردین ازربایجان.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان، ائتلاف آذربایجان و ترکیه، شکل‌گیری مرحله نوین از همکاری راهبردی است، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.